Chương trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban Phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: Tin vui an bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là

0: trong chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 9 tháng 8 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là câu chuyện tin vui an bình, kế đến là hội thoại về giáo dục gia đình. Tiếp theo là tông huấn Ta đã yêu con của Đức Thánh Cha Leo 14. Và cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
1: Phần tin tức của buổi phát thanh hôm nay sẽ do Hồng Loan và Quang Bình trình bày. Đại hội Cygnus 2026, truyền thông vì hòa hợp và phúc lợi môi trường. Tin Rwanda, Đại hội Thế giới Cygnus 2026 tại Kigali tập trung thảo luận những thách đố của truyền thông công giáo trong thời đại kỹ thuật số. Các diễn giả mời gọi những người làm truyền thông sống căn tính, môn đệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, bảo vệ trẻ vị thành niên, chăm sóc công trình tạo dựng và góp phần xây dựng hòa bình. Đại hội diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 8 tháng 8 tại thủ đô Kigali của Rwanda với chủ đề truyền thông kỹ thuật số vì sự hòa hợp văn hóa và phúc lợi môi trường, quy tụ các chuyên gia và nhà truyền thông công giáo đến từ nhiều quốc gia. Bà Helen Osman, Chủ tịch Cygnus Thế giới, nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố một mạng lưới truyền thông có khả năng thúc đẩy tình liên đới và sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu trước những thách đố toàn cầu. Đề cập đến trí tuệ nhân tạo, bà Nakasa Govica, Giám đốc Thần học Mục vụ của Bộ Truyền thông nhận định, thách đố căn bản của trí tuệ nhân tạo không phải là công nghệ nhưng là nhân học. Bà cảnh báo rằng các mô hình ngôn ngữ lớn đang ngày càng ảnh hưởng đến ngôn ngữ và cách diễn đạt tự nhiên của con người, dẫn đến nguy cơ gia tăng sự thụ động trong nhận thức và lệ thuộc vào những nội dung do thuật toán tạo ra. Truyền thông công giáo được mời gọi chăm sóc ngôi nhà chung, trao tiếng nói cho các cộng đồng, không chỉ tường thuật các cuộc xung đột, nhưng còn tích cực kiến tạo hòa bình, bảo vệ phẩm giá con người và phục vụ sự phát triển toàn diện.
2: Đại hội Giới Trẻ Thế Giới CEO 2027, cuộc hành hương đã bắt đầu. Tin CEO, một năm trước ngày Giới Trẻ Thế Giới CEO 2027, công tác chuẩn bị đã bước vào giai đoạn khẩn trương nhất. Ban tổ chức dự kiến thánh lễ bế mạc có thể quy tụ tới 1 triệu người, trong khi người trẻ trên khắp thế giới được mời gọi chuẩn bị không chỉ về tổ chức, nhưng trước hết bằng một hành trình thiêng liêng hướng tới cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Chia sẻ với Vatican News, ông Alexander Potter, thành viên Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cho biết công tác chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới CEO 2027 đang trẻ trên khắp thế giới được mời gọi chuẩn bị không chỉ về tổ chức, nhưng trước hết bằng một hành trình thiêng liêng hướng tới cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Chia sẻ với Vatican News, ông Alexander Potter, thành viên Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự

0: đang đồng hành với ban tổ chức Hàn Quốc bằng kinh nghiệm tích lũy từ các kỳ ngày giới trẻ thế giới trước, đồng thời tôn trọng và phát huy sự sáng tạo của giáo hội địa phương. Chương trình chính thức sẽ được công bố trong những tháng tới với các sự kiện quen thuộc như Đảng Thánh Giá, các buổi giáo lý, Đại hội giới trẻ và những thời khắc gặp gỡ, chia sẻ, thánh lễ bế mạc. Riêng thánh lễ bế mạc được dự kiến có thể quy tụ tới 1 triệu người. Việc chuẩn bị cũng đặc biệt nhấn mạnh triều kích thiêng liêng. Ngày giới trẻ thế giới không chỉ là một sự kiện kéo dài 1 tuần, nhưng là một hành trình mở lòng để Chúa Kitô đến gặp gỡ mỗi người. Với khẩu hiệu "Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian", người trẻ được mời gọi can đảm góp phần biến đổi thế giới và làm chứng cho đức tin.
1: Vatican phát hành bộ sưu tập đồng tiền Euro. Tin Vatican, Phủ Thống đốc Thành Vatican vừa giới thiệu bộ sưu tập tiền Euro mới nhằm đánh dấu triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, chân dung một vị giáo hoàng được thể hiện trên các đồng tiền xu Vatican. Theo thông báo ngày 30 tháng 7, huy hiệu của Đức Leo thứ 14 xuất hiện trên các đồng 1, 2 và 5 sen, trong khi chân dung của Ngài được khắc trên những đồng tiền có mệnh giá cao hơn. Ngoại trừ đồng kỷ niệm 5 euro, các đồng tiền Vatican có giá trị lưu hành tại 21 quốc gia Liên minh châu Âu sử dụng đồng euro làm đồng tiền chung. Trong lịch sử, hình ảnh các giáo hoàng đã xuất hiện trên tiền xu từ thời Trung Cổ, khi các giáo hoàng nắm quyền thế tục tại lãnh thổ giáo hoàng. Sau khi quốc gia thành Vatican được thành lập năm 1929, quốc gia này phát hành những đồng lire mang chân dung Đức Giáo Hoàng. Vatican ngừng đúc tiền lire vào năm 2001 khi chuyển sang đồng euro. Những đồng euro Vatican đầu tiên được phát hành năm 2002 với chân dung Thánh Gioan Phaolô đệ nhị. Từ năm 2006 đến 2013, các đồng tiền mang hình Đức Benedicto thứ 16, bộ tiền năm 2014 với chân dung Đức Francisco là bộ cuối cùng mang hình một vị giáo hoàng, cho đến bộ tiền mới của Đức Leo thứ 14.
0: Giấc mơ AI phục vụ mọi người trước phép thử về đầu tư và lợi nhuận. Tin Vatican, trong một cuốn sách đáng để thử, nhà báo Pierluigi Pizza thuật lại hành trình của Sam Altman và OpenAI, đồng thời suy tư về những lời hứa và các mâu thuẫn của trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Theo ông, câu hỏi quan trọng hiện nay không chỉ là AI có thể làm gì, nhưng ai đang kiểm soát nó và nó phục vụ quan niệm nào về con người. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, nhà báo của Nhật báo Republica nhận định Magnifica Humanitas là một trong những đóng góp có ý nghĩa nhất kể từ khi ChatGPT bùng nổ. Bởi văn kiện không chỉ tiếp cận trí tuệ nhân tạo từ góc độ công nghệ, nhưng còn đặt ra những vấn đề nhân học, chính trị và luân lý. Nhắc đến hình ảnh Babel được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sử dụng, nhà báo Pisa lưu ý rằng các mô hình AI tiên tiến hiện tập trung trong tay một số ít công ty tư nhân ở thung lũng Silicon. Công nghệ mà họ đang xây dựng trên thực tế thuộc về họ, đó là một công nghệ khép kín, một công nghệ mà chỉ một số ít người có thể tiếp cận. Ông nhận định khi phải trả lời trước một nhà đầu tư, điều đó có nghĩa là người ta không còn tự do để nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu vì lợi ích của nhân loại

0: Theo nhà báo Pisa, tương lai của trí tuệ nhân tạo không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh tính toán, nhưng còn vào khả năng đặt công nghệ phục vụ con người, công ích và phẩm giá con người, thay vì để nó bị chi phối bởi những logic thuần túy tài chính.
1: Bang New York tuyên bố các nữ tu công giáo không bị buộc tham gia vào việc trợ tử. Tin New York, một nhóm các cộng đoàn nữ tu công giáo tại bang New York đã đạt được thỏa thuận pháp lý quan trọng. Theo đó, chính quyền bang không được buộc họ tham gia vào tiến trình trợ tử trong thời gian vụ kiện tiếp tục. Quyết định này giúp các nữ tu tiếp tục sứ mạng chăm sóc người nghèo, người bệnh và người hấp hối theo xác tín tin mừng về phẩm giá sự sống. Theo một lệnh đồng thuận được thẩm phán liên bang N. Nadasi ban hành ngày 30 tháng 7 năm 2026, chính quyền New York tạm thời không được buộc các nữ tu tham gia dưới bất kỳ hình thức nào vào tiến trình trợ tử trong khi vụ kiện vẫn đang được xem xét. Vụ kiện được khởi xướng hồi đầu tháng 7 bởi bốn cộng đoàn dòng tu tại New York với sự hỗ trợ pháp lý của quỹ Beckett về đời tự do tôn giáo và sự đồng hành của Đức cha John Barrett, giám mục giáo phận Rockville Center. Luật trợ tử của New York dự kiến có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8 năm 2026, cho phép các bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân tự kết liễu sự sống. Quy định này đã gặp nhiều phản đối từ các tổ chức công giáo, vốn khẳng định rằng việc trợ tử đi ngược lại phẩm giá bất khả xâm phạm của con người và sứ mạng chăm sóc sự sống. Quyết định mới của tòa án cho phép các nữ tu tiếp tục sứ mạng chăm sóc y tế và mục vụ bảo vệ sự sống con người theo niềm tin Kitô giáo, trong khi cuộc tranh luận pháp lý và xã hội về trợ tử tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục.
0: Đàm phán Liban và Israel nối lại giữa căng thẳng. Tin Roma, ngày 6 tháng 8 vừa qua, các cuộc đàm phán giữa Liban và Israel tại Roma đã được nối lại sau khi phiên họp trước đó kết thúc sớm hơn dự kiến, giữa lúc tình hình quân sự tại miền Nam Liban tiếp tục leo thang. Song song với tiến trình đàm phán, các cuộc không kích và giao tranh mới đã gây thêm thương vong và khiến nhiều người phải di tản. Các vấn đề chính đang được thảo luận gồm tương lai của những khu vực thí điểm tại miền Nam Liban, nơi Israel dự kiến rút quân và chuyển quyền kiểm soát cho quân đội Liban, đồng thời các cơ sở hạ tầng của Hezbollah sẽ bị hủy bỏ. Hai bên cũng đang bàn về một cơ chế quốc tế nhằm giám sát việc thực thi thỏa thuận. Liban được cho là đã đề nghị Ý đảm nhận một vai trò trong cơ chế này. Những vấn đề chưa được giải quyết gồm việc xác định đường biên giới, yêu cầu của Liban gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, giải giới Hezbollah và trả tự do cho những người Liban bị Israel bắt giữ trong năm 2024. Lực lượng phòng vệ Israel cũng cho biết đã đưa về nước 15 nhà hoạt động ủng hộ các khu định cư sau khi nhóm này vượt qua biên giới Liban trái phép. Trong một thông cáo, quân đội Israel kiên quyết lên án sự việc này, cho rằng hành động trên gây cản trở nghiêm trọng các hoạt động tác chiến và đe dọa sự an toàn của các quân nhân Israel đang làm nhiệm vụ trong khu vực.
2: Kính thưa quý vị thính giả, trong hoàn cảnh thế giới hiện tại, với bao nhiêu cuộc chiến, con người đối diện với những hoang mang, lo lắng, con người đối diện với những bất trắc và nguy hiểm thường xuyên.

0: chiến tranh Iran, chiến tranh Ukraine, nạn đói kém, tất cả đang ảnh hưởng đến con người. Hôm nay, Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta, Thầy đây đừng sợ. Ngài trấn an chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại. Hãy đến với Ngài trong những thách đố gian nan của cuộc đời. Mời quý vị thính giả lắng nghe câu chuyện tin vui an bình Thầy đây đừng sợ do Linh Mục Văn Chi trình bày.
1: Kính thưa quý vị thính giả của tin vui an bình, Ban tuyên lý và đặc biệt riêng cá nhân của tôi, Linh Mục Văn Chi, kính chào toàn thể quý vị đang lắng nghe tin vui an bình. Thầy đây, đừng sợ. Trong Thế vận hội Olympic lần thứ 27 tại Sydney, cô Suzy O'Neill bắt đầu bơi và vận dụng cố gắng hết sức trong nghề bơi tự do 200m. Cô lo sợ và hồi hộp. Nhưng cô theo lời thầy hướng dẫn, thầy đây, đừng sợ. Cô tâm sự, tôi có nhiều ưu tư xao xuyến giống như một Phêrô khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển. Và Chúa đã nhắn nhủ Phêrô, thầy đây đừng sợ. Phụng vụ lời Chúa hôm nay nói lên sự hiện diện của Chúa đồng hành trong cuộc sống của chúng ta. Sách Các Vua kể lại sự kiện tiên tri Elia. Elia bị vua Aca và hoàng hậu Jezabel truy bắt. Và tại núi Carmelo, cuộc tranh tài giữa tiên tri Elia và 400 sư sãi thần Ba-an đồng ý với nhau, nếu lễ vật là con bò, ai nhận của lễ bằng thiêu lửa đốt con bò đấy, thì người đó chính là Thiên Chúa thật. 400 sư sãi Ba-an cố gắng cầu khấn và kêu gào tha thiết, thảm khốc, nhưng lửa không xuống. Tiên tri Elia còn nhắn nhủ thêm, hãy gào to lên, bởi vì thần Ban đang ngủ. Nhưng vẫn không cũng động tĩnh gì. Đến tiên tri Elia, Ngài chuẩn bị con bò, và cầu khấn với Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của chúng con, xin nhận lễ vật chúng con dâng. Bỗng nhiên, từ trời, ngọn lửa thiêu đốt con bò lễ vật. Tất cả dân tộc Israel đều mừng rỡ hân hoan, và cả dân tộc Israel đã trừng phạt 400 sư sãi của thần Ba-an. Quý thính giả thương yêu, sau đó Elia lại bị theo đuổi và truy bắt. Ông lên núi Horeb, nửa chừng mệt mỏi quá, không có nước uống, không có bánh ăn. Chúa ơi, con thật hết hơi rồi. Chúa sai thiên sứ đến, mang bánh và rượu. Elia uống xong, lạy Chúa, con hân hoan bước lên núi Chúa. Và ông đã ở núi Horeb, tức núi Sinai bây giờ, 40 ngày đêm. Bài tin mừng Matthew ngày hôm nay tường thuật về sự kiện Chúa Kitô đi trên mặt biển đến với các tông đồ. Họ tưởng người là ma nên hoảng sợ, nhưng Chúa Giêsu trấn an họ, thầy đây đừng sợ. Phêrô muốn rời thuyền đi trên mặt nước và đến với Chúa. Ông mạnh dạn bước đi, nhưng vì sóng lớn sợ hãi kêu lên, lạy thầy xin cứu con. Chúa Giêsu giơ tay đỡ ông và trách ông thiếu lòng tin. Cuộc đời mỗi người chúng ta là một hành trình niềm tin với nhiều thách đố gian nan, với nhiều hạnh phúc yêu thương, với những lần thất bại chua cay và cũng với nhiều thành công. Trong hành trình niềm tin này, đôi khi chúng ta cảm thấy cô đơn, nhưng chắc chắn lúc nào Thiên Chúa cũng hiện diện và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Hành trình niềm tin này, nhiều lần Chúa cũng nhắn nhủ, thầy đây, đừng sợ. Cuộc đời của tôi từ nay sẽ không còn sợ hãi, bởi Chúa hiện diện và đồng hành bên tôi. Chúa đi với tôi. Chúa làm việc với tôi. Chúa chịu khổ với tôi.

đau bệnh với tôi. Chúa chu toàn bổn phận của tôi. Chúa là tất cả cho tôi. Tôi quyết tâm, hăng say và dấn thân lên đường để sống trọn vẹn niềm vui ơn cứu độ mà Chúa đã dành cho tôi trong hành trình niềm tin của cuộc sống hôm nay. Xin kính chào quý vị thính giả. Xin Chúa chúc lành cho toàn thể quý vị.

0: lạy Chúa, chỉ nơi Chúa, với lời Chúa mới có sự sống thật và bền lâu, mới có sự bình an đích thật trong tâm hồn.
1: Xin hãy xua tan mọi gian nan, lo lắng và thay thế vào đó sự bình an chan hòa của

0: Kính thưa quý vị thính giả, giáo dục gia đình là nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất trong hành trình hình thành nhân cách, trau dồi đạo đức và kỹ năng sống của mỗi con người. Đây là một quá trình tự giác, liên tục, xuất phát từ tình cảm và kéo dài suốt đời dưới sự định hướng của cha mẹ hoặc người giám hộ. Giáo dục gia đình theo nền tảng Công giáo hay còn gọi là giáo dục Kitô giáo hướng đến việc đào tạo con người toàn diện về cả nhân bản lẫn đức tin dựa trên ánh sáng của tin mừng và các giáo huấn của giáo hội. Theo Công đồng Vaticano II, cha mẹ được trao ban thiên chức qua bí tích hôn nhân trở thành những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu mà không một tổ chức nào có thể thay thế hoàn toàn. Sau đây là phần hội thoại giáo dục gia đình. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, gia đình chúng con cái khó dạy bảo quá và chẳng chịu đi lễ. Xin cha hướng dẫn và giúp cách nào tốt nhất cho chúng con. Xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn Thủy vừa hỏi cha, gia đình chúng con dạy bảo con cái khó khăn, chẳng chịu đi lễ thì giúp cách nào tốt nhất? Rất là hay, câu hỏi rất là hay, cảm ơn Thu Thủy. Cái cách hay nhất là làm gương sáng, bố mẹ làm gương sáng cho con. Cách thứ hai là cầu nguyện, cố gắng làm sao buổi tối chỉ làm dấu thánh giá hoặc nếu có thể đọc 10 kinh kính mừng, rất là hay. Và cha đã từng thực hiện rất là nhiều trong các gia đình, họ rất hạnh phúc.
2: Khi khôn lớn, con cái tiến vào đời sống hôn nhân, con chúng con chẳng theo ý chúng con phải làm gì ạ?
1: Cảm ơn Quang Bình, câu hỏi của con rất là thực tế. Ngay chính hoàn cảnh gia đình của con, của cha và của rất nhiều người trong cộng đồng của chúng ta, khi khôn lớn, con cái tiến vào đời sống hôn nhân, nó chẳng theo ý chúng con đâu. Vậy thì chúng con phải làm cái gì? Rất khó. Cha đã từng tham dự những buổi nói chuyện với gia đình giữa bố mẹ và con cái về hôn nhân. Và tất nhiên, việc hôn nhân, việc chính là của chúng nó. Đôi khi có cha mẹ khổ lắm, cha nó cho chúng con có một bàn à? Không quan trọng. Cái quan trọng là nâng đỡ chúng nó, để chúng nó quyết định. Trước kia cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, bây giờ ngược lại, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy, cha cũng từng vậy. Cái quan trọng chúng ta biết lắng nghe nó, biết hỗ trợ, biết đồng hành, nhất là biết bày tỏ tình yêu thương. Sẽ không bao giờ chúng nó quên chúng con, mặc dù bên ngoài nó có những thái độ nghịch chúng con, nhưng nếu mình trái tim của chúng con dành cho nó và lắng nghe, đồng hành, nâng đỡ chúng nó thực hiện, chắc chắn sẽ thành công. Và tình yêu êm ấm của đời sống gia đình và của Rương lứa đôi hai đứa sẽ hạnh phúc lắm. Chúc chúng con thành công và cha tin điều đó.
0: Thưa cha, theo giáo hội, giáo dục đức tin cho con cái trong thời đại hôm nay như thế nào? Xin cha có thể hướng dẫn và giải thích cho chúng con. Xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn Thu Thủy rất là nhiều. Theo giáo hội đó, thì giáo dục đức tin cho con cái trong thời đại hôm nay khó lắm. Rất là khó, thiệt, rất là khó. Giáo dục đức tin cho nó bảo có Chúa hay không? Tại sao lúc khi con đau khổ con chẳng thấy Chúa đâu cả? Tất nhiên, rất là khó. Và giữa xã hội vô thần bên Mỹ, vô thần bên Úc, vô thần không có tên tuổi, nó nhồi nhét từ trong trường học, nó nhồi nhét ở trong các lớp, nó làm cho con cái của mình bị hoang mang, không biết tin vào ai. Cái quan trọng theo giáo dục của giáo hội về đức tin, tất cả cha con mình đầu tiên là cầu nguyện. Cái thứ hai, giáo dục đức tin khi chúng con nó còn nhỏ đó, các cháu chúng con dạy làm dấu thánh giá, hát, đọc kinh lạy cha rất là giỏi, nhưng khi lớn lên chúng nó không thực hiện. Vậy thì mình phải làm cái gì? Đầu tiên, cha mẹ giáo dục bằng tình yêu, bằng trái tim của mình. Và nếu muốn chúng nó đi lễ, chúng con phải thương chúng nó nhiều hơn. Cái thứ hai, những dịp birthday hoặc những dịp đặc biệt khi chúng nó ra trường, chính chúng con là những người dẫn chúng nó đi lễ tạ ơn, sau đó đãi tiệc cho chúng nó cùng với cả gia đình. Chỉ có trái tim mới chinh phục được. Chỉ có tình yêu mới chinh phục được giới trẻ trong đời sống giáo dục đức tin hôm nay. Và chúng con nhớ một điều, mặc dù chúng nó cãi lại chúng con, nhưng trong tâm hồn chúng nó vẫn có cái hạt giống đức tin mà chúng con gieo mầm. Cái quan trọng, cha con mình hỗ trợ cách này hay cách nọ, nhất là cầu nguyện bằng gương sáng và tổ chức những bữa tiệc tùng nhân ngày kỷ niệm của con cái và mời chúng nó đi ăn tiệc hoặc về ăn tại nhà. Cách thức đấy để giáo dục đức tin.
2: Chuẩn bị cho con cái về hôn nhân, cha cho chúng con hay chúng con phải giáo dục các cháu thế nào, thưa cha?
1: Rồi, cảm ơn Quang Bình. Cái câu hỏi của con rất là hay. Chuẩn bị cho con cái về hôn nhân, phải giáo dục thế nào? Rất là khó, cho con thấy là trong thời đại hôm nay rất là khó. Nhiều khi mình muốn nó lấy cô này, mình muốn nó lấy anh chàng nọ, chúng nó chẳng theo, mà chúng nó lấy theo ý của chúng nó. Nhiều khi rất là thách đố. Có những người cha gặp khác tôn giáo và có những tôn giáo rất là khó, nhưng sau cùng hóa giải được. Lại cũng chính là bằng tình yêu. Chúng con lắng nghe con của chúng con. Cái quyết định sau cùng về hôn nhân, về tình yêu, về chọn bạn đời là của chúng nó. Cha con mình chỉ có thể hướng dẫn chúng nó. Và thường thường cha hay gặp những kê như vậy, những hoàn cảnh như vậy. Cha thường đưa ra 2-3 lựa chọn. Và cha nói chính chúng con chọn lựa cái tương lai hạnh phúc của chúng con, cái tương lai tươi sáng của chúng con. Your future brighter. Không phải cha, không phải bố mẹ, nhưng chính chúng con là người xây dựng cái hạnh phúc lứa đôi trong hạnh phúc và yêu thương. Chuẩn nhớ bổn phận của cha mẹ chỉ là cái người hướng dẫn chúng con. Quyết định sau cùng là của chúng con. Và chúng con sống để tìm hiểu cái mục đích, nhất là học giáo lý hôn nhân cho dễ dàng. Từ đó chúng con bước vào đời với cái khung trời tương lai rộng mở để chính chúng con quyết định về tương lai đời của chúng con. Xin cảm ơn Thu Thủy, cảm ơn Quang Bình và cảm ơn quý vị thính giả lắng nghe. Nếu quý vị có những câu hỏi gì, cứ gửi về cho văn phòng mục vụ. Chúng tôi sẽ chia sẻ và trả lời cho quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị.

0: Quý vị thính giả thân mến, đức ái có sức biến đổi thực tại. Nó là một động lực đích thực cho sự thay đổi trong lịch sử. Nó là nguồn cảm hứng và dẫn dắt mọi nỗ lực giải quyết các nguyên nhân cấu trúc của đói nghèo và phải thực hiện một cách khẩn trương. Do đó, hy vọng số lượng các chính trị gia có khả năng tham gia vào một cuộc đối thoại chân thực, giải quyết hiệu quả tận gốc rễ, chứ không phải chỉ bề ngoài của những tệ nạn trên thế giới, bởi vì đó là lắng nghe tiếng kêu của toàn thể các dân tộc, của những dân tộc nghèo nhất trên địa cầu. Tông huấn "Ta đã yêu con" là văn kiện đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo XIV, được công bố vào ngày 9 tháng 10 năm 2025, tập trung vào tình yêu thương dành cho người nghèo. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Chúng ta cần phải tiếp tục lên án chế độ độc tài của một nền kinh tế giết người và thừa nhận rằng trong khi lợi ích của một số ít tăng theo cấp số nhân thì lợi ích của đa số ngày càng xa rời phúc lợi của thiểu số hạnh phúc này. Sự mất cân bằng này bắt nguồn từ các hệ tư tưởng bảo vệ quyền tự chủ tuyệt đối của thị trường và đầu cơ tài chính. Do đó, chúng phủ nhận quyền kiểm soát của các quốc gia có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích chung. Một chế độ chuyên chế mới đang ra đời, vô hình và thường là ảo, đơn phương và không ngừng áp đặt luật lệ và quy tắc của riêng mình. Tuy nhiên, phẩm giá của mỗi người phải được tôn trọng hôm nay chứ không phải ngày mai, và sự nghèo đói cùng cực của tất cả những người bị tước đoạt phẩm giá này nên luôn đè nặng lên lương tâm chúng ta.
2: Chúng ta cần dấn thân ngày càng mạnh mẽ để giải quyết các nguyên nhân cơ cấu của nghèo. Đây là một nhu cầu cấp bách, không thể bị trì hoãn, không chỉ vì lý do thực dụng là sự cấp bách của nó đối với trật tự tốt đẹp của xã hội, mà còn vì xã hội cần được chữa khỏi căn bệnh đang làm nó suy yếu và thất bại, và chỉ có thể dẫn tới những khủng hoảng mới. Các chương trình an sinh xã hội đáp ứng được một số nhu cầu khẩn cấp, nhưng chỉ được coi là những giải pháp tạm thời. Tôi chỉ có thể lặp lại rằng bất bình đẳng chỉ là cội rễ của các tệ nạn xã hội. Thật vậy, người ta thường thấy rõ là trên thực tế nhân quyền không bình đẳng cho tất cả mọi người.
1: Trong số những vấn đề cấu trúc không thể giải quyết từ trên xuống và cần phải được giải quyết càng nhanh càng tốt, có vấn đề về địa điểm, không gian, nhà cửa và thành phố nơi người nghèo sinh sống và đi lại. Chúng ta biết thật đẹp biết bao những thành phố vượt qua được sự ngờ vực, không lành mạnh và hòa nhập những người khác biệt, biến sự hòa nhập này thành một yếu tố phát triển mới. Thật đẹp biết bao những thành phố mà chính kiến trúc của chúng chứa đầy những không gian kết nối mọi người lại với nhau, kết nối họ và thúc đẩy sự công nhận lẫn nhau. Tuy nhiên, cùng lúc chúng ta không thể không xét đến các tác động của suy thoái môi sinh, các mô hình phát triển hiện nay và nền văn hóa loại bỏ trên đời sống con người. Bởi vì sự suy thoái của môi trường và xã hội tác hại đến người mong manh nhất trên địa cầu.
2: Do đó, tất cả mọi thành viên dân Thiên Chúa có bổn phận phải lên tiếng, dù bằng nhiều cách khác nhau, để lên tiếng, lên án, thậm chí có nguy cơ bị coi là ngây thơ. các cơ cấu bất công phải được nhận diện và phá hủy bằng sức mạnh của sự thiện, bằng sự thay đổi não trạng, nhưng cũng phải với sự trợ giúp của khoa học và công nghệ, bằng việc phát triển các chính sách hiệu quả để biến đổi xã hội, không bao giờ được quên bằng sứ điệp tin mừng, không chỉ liên hệ đến tương quan cá vị của một người với Chúa, mà còn liên quan đến một điều lớn hơn, nước Thiên Chúa. Đó là sứ điệp về việc yêu mến Thiên Chúa, đấng ngự trị trong thế giới của chúng ta, theo mức độ mà người ngự trị trong chúng ta, đời sống và xã hội sẽ là môi trường cho tình huynh đệ phổ quát, công lý, hòa bình và phẩm giá. Do đó, cả lời rao giảng và đời sống Kitô giáo đều phải tác động đến xã hội. Chúng ta đang tìm kiếm nước Thiên Chúa.
1: Cuối cùng, trong một văn kiện ban đầu không được mọi người đón nhận nồng nhiệt, chúng ta tìm thấy một sự suy tư vẫn còn giá trị thời sự hôm nay. Những người bảo vệ, chính thống, thỉnh thoảng bị cáo buộc là thụ động, dung túng hay đồng lõa có lỗi trước các hoàn cảnh bất công, không thể chịu nổi các chế độ chính trị kéo dài chúng. Sự hoán cải thiêng liêng, lòng mến, nồng nàn đối với Thiên Chúa và tha nhân, nhiệt tâm cho công lý và hòa bình, ý nghĩa tin mừng của người nghèo và của sự nghèo khó được đòi hỏi nơi mọi người, và đặc biệt nơi những vị mục tử và những người có trách nhiệm. Mối bận tâm đến sự tinh tuyền của đức tin không phải là không quan tâm đến việc đáp lại thông qua một đời sống thần học toàn diện bằng một chứng tá hữu hiệu về việc phục vụ tha nhân, và đặc biệt là người nghèo và người bị áp bức.

0: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Hành hương ngày 13. Kính mời quý ông bà, anh chị em và tất cả hội viên các bà mẹ công giáo tham dự hành hương tại Bringelly vào thứ năm 13 tháng 8 năm 2026. Đồng thời cũng là ngày hội các bà mẹ công giáo mừng kính thánh Monica bổn mạng của hội, bắt đầu lúc 10 giờ sáng.
2: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, thứ bảy ngày 15 tháng 8 2026. Thánh lễ tại các giáo đoàn như thứ bảy thường lệ. Mueller 6 giờ 30 chiều, Panania 8 giờ 30 tối. Đây là lễ buộc nên kính xin quý cụ, quý ông bà, anh chị em sốt sắng tham dự.
1: Tính tâm và đại hội đồng mục vụ. Ban tuyên úy trân trọng kính mời toàn thể quý thành viên hội đồng mục vụ Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney tích cực tham dự tính tâm và đại hội đồng mục vụ được tổ chức tại Trung tâm Tính huấn Bringelly từ 5 giờ chiều thứ Sáu 21 tháng 8 năm 2026 đến 2 giờ chiều thứ Bảy 22 tháng 8 năm 2026 với chủ đề Phục vụ trong yêu thương. Trong tâm tình đoàn kết yêu thương của đại gia đình hội đồng mục vụ, kính xin anh chị em cố gắng sắp xếp thời gian và dành ưu tiên một cho sinh hoạt quan trọng và đầy ý nghĩa này. Ban tuyên úy trân trọng kính mời.
2: Thông báo thiếu nhi thánh thể để sống lại truyền thống Tết Trung Thu. Liên đoàn thiếu nhi thánh thể Nữ Vương Hòa Bình Sydney sẽ tổ chức hội chợ Tết Trung Thu dành cho các em thiếu nhi và gia đình không phân biệt tôn giáo từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối vào ngày thứ Bảy 19 tháng 2 2026 tại Mount St. Joseph Catholic College 273 Huxley Drive, Mipera. Hội chợ sẽ có nhiều sinh hoạt vui tươi lành mạnh dành cho các em thiếu nhi. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với các huynh trưởng tại các giáo đoàn. Liên đoàn Nữ Vương Hòa Bình xin cảm ơn quý vị nhiệt tình ủng hộ.
1: Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney thành kính phân ưu cùng tang quyến. Cụ bà Maria Nguyễn Thị Được, thân mẫu của chị Nguyễn Thị Kim Long, là nhạc mẫu của anh Nguyễn Đức Hiền, Maritville, qua đời ngày 3 tháng 8 năm 2026. Hưởng thọ 92 tuổi. Cụ ông Du Xe Nguyễn Huyến, giáo đoàn La Kemba, qua đời ngày 4 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 84 tuổi. Cộng đồng thành kính phân ưu cùng quý tang quyến.

tâm tình hiệp nhất của những trái tim. Anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng. Tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.

Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, mùng 9 tháng 8 năm 2026, đến đây là tạm ngưng. Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Toàn ban phát thanh tin vui an bình, xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chúc quý vị một tuần lễ an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới, cũng được phát đi trên làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

Chương trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: Tin vui an bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là

0: Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 9 tháng 8 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là câu chuyện tin vui an bình, kế đến là hội thoại về giáo dục gia đình. Tiếp theo là tông huấn Ta đã yêu con của Đức Thánh Cha Leo 14. Và cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
1: Phần tin tức của buổi phát thanh hôm nay sẽ do Hồng Loan và Quang Bình trình bày. Đại hội Cygnus 2026, truyền thông vì hòa hợp và phúc lợi môi trường. Tin Rwanda, Đại hội Thế giới Cygnus 2026 tại Kigali tập trung thảo luận những thách đố của truyền thông công giáo trong thời đại kỹ thuật số. Các diễn giả mời gọi những người làm truyền thông sống căn tính, môn đệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, bảo vệ trẻ vị thành niên, chăm sóc công trình tạo dựng và góp phần xây dựng hòa bình. Đại hội diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 8 tháng 8 tại thủ đô Kigali của Rwanda với chủ đề truyền thông kỹ thuật số vì sự hòa hợp văn hóa và phúc lợi môi trường, quy tụ các chuyên gia và nhà truyền thông công giáo đến từ nhiều quốc gia. Bà Helen Osman, Chủ tịch Cygnus Thế giới, nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố một mạng lưới truyền thông có khả năng thúc đẩy tình liên đới và sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu trước những thách đố toàn cầu. Đề cập đến trí tuệ nhân tạo, bà Nakasa Govika, Giám đốc Thần học Mục vụ của Bộ Truyền thông nhận định, thách đố căn bản của trí tuệ nhân tạo không phải là công nghệ nhưng là nhân học. Bà cảnh báo rằng các mô hình ngôn ngữ lớn đang ngày càng ảnh hưởng đến ngôn ngữ và cách diễn đạt tự nhiên của con người, dẫn đến nguy cơ gia tăng sự thụ động trong nhận thức và lệ thuộc vào những nội dung do thuật toán tạo ra. Truyền thông công giáo được mời gọi chăm sóc ngôi nhà chung, trao tiếng nói cho các cộng đồng, không chỉ tường thuật các cuộc xung đột, nhưng còn tích cực kiến tạo hòa bình, bảo vệ phẩm giá con người và phục vụ sự phát triển toàn diện.
2: Đại hội Giới Trẻ Thế Giới CEO 2027, cuộc hành hương đã bắt đầu. Tin CEO, một năm trước Ngày Giới Trẻ Thế Giới CEO 2027, công tác chuẩn bị đã bước vào giai đoạn khẩn trương nhất. Ban tổ chức dự kiến thánh lễ bế mạc có thể quy tụ tới 1 triệu người, trong khi người trẻ trên khắp thế giới được mời gọi chuẩn bị không chỉ về tổ chức, nhưng trước hết bằng một hành trình thiêng liêng hướng tới cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Chia sẻ với Vatican News, ông Alexander Potter, thành viên Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cho biết công tác chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới CEO 2027 đang được triển khai đồng thời tại Hàn Quốc và nhiều giáo hội địa phương trên thế giới. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đang đồng hành với Ban tổ chức Hàn Quốc bằng kinh nghiệm tích lũy từ các kỳ Ngày Giới Trẻ Thế Giới trước, đồng thời tôn trọng và phát huy sự sáng tạo của giáo hội địa phương. Chương trình chính thức sẽ được công bố trong những tháng tới, với các sự kiện quen thuộc như Đảng Thánh Giá, các buổi giáo lý, Đại hội Giới Trẻ và những thời khắc đình và sự sống đang đồng hành với Ban tổ chức Hàn Quốc bằng kinh nghiệm tích lũy từ các kỳ Ngày Giới Trẻ Thế Giới trước, đồng thời tôn trọng và phát huy sự sáng tạo của giáo hội địa phương. Chương trình chính thức sẽ được công bố trong những tháng tới, với các sự kiện quen

0: tới 1 triệu người. Việc chuẩn bị cũng đặc biệt nhấn mạnh chiều kích thiêng liêng. Ngày Giới Trẻ Thế Giới không chỉ là một sự kiện kéo dài một tuần, nhưng là một hành trình mở lòng để Chúa Kitô đến gặp gỡ mỗi người. Với khẩu hiệu Can Đảm Lên, Thầy đã thắng thế gian, người trẻ được mời gọi can đảm góp phần biến đổi thế giới và làm chứng cho đức tin.
1: Vatican phát hành bộ sưu tập đồng tiền Euro. Tin Vatican, Phủ Thống đốc Thành Vatican vừa giới thiệu bộ sưu tập tiền Euro mới nhằm đánh dấu triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, chân dung một vị giáo hoàng được thể hiện trên các đồng tiền xu Vatican. Theo thông báo ngày 30 tháng 7, huy hiệu của Đức Leo thứ 14 xuất hiện trên các đồng 1, 2 và 5 sen, trong khi chân dung của Ngài được khắc trên những đồng tiền có mệnh giá cao hơn. Ngoại trừ đồng kỷ niệm 5 euro, các đồng tiền Vatican có giá trị lưu hành tại 21 quốc gia liên minh châu Âu sử dụng đồng euro làm đồng tiền chung. Trong lịch sử, hình ảnh các giáo hoàng đã xuất hiện trên tiền xu từ thời Trung Cổ, khi các giáo hoàng nắm quyền thế tục tại lãnh thổ giáo hoàng. Sau khi quốc gia thành Vatican được thành lập năm 1929, quốc gia này phát hành những đồng lire mang chân dung Đức Giáo Hoàng. Vatican ngừng đúc tiền lire vào năm 2001 khi chuyển sang đồng euro. Những đồng euro Vatican đầu tiên được phát hành năm 2002 với chân dung Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Từ năm 2006 đến 2013, các đồng tiền mang hình Đức Benedicto thứ 16, bộ tiền năm 2014 với chân dung Đức Francisco là bộ cuối cùng mang hình một vị giáo hoàng, cho đến bộ tiền mới của Đức Leo thứ 14.
0: Giấc mơ AI phục vụ mọi người trước phép thử về đầu tư và lợi nhuận. Tin Vatican, trong một cuốn sách đáng để thử, nhà báo Pierluigi Pizza thuật lại hành trình của Sam Altman và OpenAI, đồng thời suy tư về những lời hứa và các mâu thuẫn của trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Theo ông, câu hỏi quan trọng hiện nay không chỉ là AI có thể làm gì, nhưng ai đang kiểm soát nó và nó phục vụ quan niệm nào về con người. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, nhà báo của Nhật báo Republica nhận định Magnifica Humanitas là một trong những đóng góp có ý nghĩa nhất kể từ khi ChatGPT bùng nổ. Bởi văn kiện không chỉ tiếp cận trí tuệ nhân tạo từ góc độ công nghệ, nhưng còn đặt ra những vấn đề nhân học, chính trị và luân lý. Nhắc đến hình ảnh Babel được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sử dụng, nhà báo Pisa lưu ý rằng các mô hình AI tiên tiến hiện tập trung trong tay một số ít công ty tư nhân ở thung lũng Silicon. Công nghệ mà họ đang xây dựng trên thực tế thuộc về họ. Đó là một công nghệ khép kín, một công nghệ mà chỉ một số ít người có thể tiếp cận. Ông nhận định khi phải trả lời trước một nhà đầu tư, điều đó có nghĩa là người ta không còn tự do để nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu vì lợi ích của nhân loại. Theo nhà báo Pisa, tương lai của trí tuệ nhân tạo không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh tính toán, nhưng còn vào khả năng đặt công nghệ phục vụ con người, công ích và phẩm giá con người, thay vì để nó bị chi phối bởi những logic thuần túy tài chính.
1: Bang New York tuyên bố các nữ tu công giáo không bị buộc tham gia vào việc trợ tử. Tin New York, một nhóm các cộng đoàn nữ tu công giáo tại bang New York đã đạt được thỏa thuận pháp lý.

0: lý quan trọng. Theo đó, chính quyền bang không được buộc họ tham gia vào tiến trình trợ tử trong thời gian vụ kiện tiếp tục. Quyết định này giúp các nữ tu tiếp tục sứ mạng chăm sóc người nghèo, người bệnh và người hấp hối theo xác tín tin mừng về phẩm giá sự sống. Theo một lệnh đồng thuận được thẩm phán liên bang N. Nadasi ban hành ngày 30 tháng 7 năm 2026, chính quyền New York tạm thời không được buộc các nữ tu tham gia dưới bất kỳ hình thức nào vào tiến trình trợ tử trong khi vụ kiện vẫn đang được xem xét. Vụ kiện được khởi xướng hồi đầu tháng 7 bởi 4 cộng đoàn dòng tu tại New York với sự hỗ trợ pháp lý của quỹ Beckett về đời tự do tôn giáo và sự đồng hành của Đức cha John Barrett, giám mục giáo phận Rockville Center. Luật trợ tử của New York dự kiến có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8 năm 2026, cho phép các bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân tự kết liễu sự sống. Quy định này đã gặp nhiều phản đối từ các tổ chức công giáo, vốn khẳng định rằng việc trợ tử đi ngược lại phẩm giá bất khả xâm phạm của con người và sứ mạng chăm sóc sự sống. Quyết định mới của tòa án cho phép các nữ tu tiếp tục sứ mạng chăm sóc y tế và mục vụ, bảo vệ sự sống con người theo niềm tin Kitô giáo, trong khi cuộc tranh luận pháp lý và xã hội về trợ tử tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục.
1: Đàm phán Liban và Israel nối lại giữa căng thẳng. Tin Roma, ngày 6 tháng 8 vừa qua, các cuộc đàm phán giữa Liban và Israel tại Roma đã được nối lại sau khi phiên họp trước đó kết thúc sớm hơn dự kiến, giữa lúc tình hình quân sự tại miền nam Liban tiếp tục leo thang. Song song với tiến trình đàm phán, các cuộc không kích và giao tranh mới đã gây thêm thương vong và khiến nhiều người phải di tản. Các vấn đề chính đang được thảo luận gồm tương lai của những khu vực thí điểm tại miền nam Liban, nơi Israel dự kiến rút quân và chuyển quyền kiểm soát cho quân đội Liban, đồng thời các cơ sở hạ tầng của Hezbollah sẽ bị hủy bỏ. Hai bên cũng đang bàn về một cơ chế quốc tế nhằm giám sát việc thực thi thỏa thuận. Liban được cho là đã đề nghị Ý đảm nhận một vai trò trong cơ chế này. Những vấn đề chưa được giải quyết gồm việc xác định đường biên giới, yêu cầu của Liban gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, giải giới Hezbollah và trả tự do cho những người Liban bị Israel bắt giữ trong năm 2024. Lực lượng phòng vệ Israel cũng cho biết đã đưa về nước 15 nhà hoạt động ủng hộ các khu định cư sau khi nhóm này vượt qua biên giới Liban trái phép. Trong một thông cáo, quân đội Israel kiên quyết lên án sự việc này, cho rằng hành động trên gây cản trở nghiêm trọng các hoạt động tác chiến và đe dọa sự an toàn của các quân nhân Israel đang làm nhiệm vụ trong khu vực.
2: Kính thưa quý vị thính giả, trong hoàn cảnh thế giới hiện tại, với bao nhiêu cuộc chiến, con người đối diện với những hoang mang, lo lắng, con người đối diện với những bất trắc và nguy hiểm thường xuyên. Chiến tranh Iran, chiến tranh Ukraine, nạn đói kém, tất cả đang ảnh hưởng đến con người. Hôm nay, Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta: Thầy đây, đừng sợ. Ngài trấn an chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại. Hãy đến với Ngài trong những thách đố, gian nan của cuộc đời. Mời quý vị thính giả lắng nghe câu chuyện Tin Vui An Bình Thầy đây đừng sợ, do Linh Mục Văn Chi trình bày.
3: Kính thưa quý vị thính giả của Tin Vui An Bình, Ban Tuyên lý và đặc biệt riêng cá nhân của tôi, Linh Mục Văn Chi, kính chào toàn thể quý vị đang lắng nghe Tin Vui An Bình. Thầy đây, đừng sợ. Trong Thế vận hội Olympic lần thứ 27 tại Sydney, cô Suzy O'Neill bắt đầu bơi và vận dụng cố gắng hết sức trong nghề bơi tự do 200m. Cô lo sợ và hồi hộp. Nhưng cô theo lời thầy hướng dẫn, thầy đây, đừng sợ. Cô tâm sự, tôi có nhiều ưu tư xao xuyến giống như một Phêrô khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển. Và Chúa đã nhắn nhủ Phêrô, thầy đây, đừng sợ. Phụng vụ lời Chúa hôm nay nói lên sự hiện diện của Chúa đồng hành trong cuộc sống của chúng ta. Sách Các Vua kể lại sự kiện tiên tri Elia. Elia bị vua Aca và hoàng hậu Jezabel truy bắt. Và tại núi Carmelo, cuộc tranh tài giữa tiên tri Elia và 400 sư sãi thần Ba-an đồng ý với nhau, nếu lễ vật là con bò, ai nhận của lễ bằng thiêu lửa đốt con bò đấy, thì người đó chính là Thiên Chúa thật. 400 sư sãi Ba-an cố gắng cầu khấn và kêu gào tha thiết thảm khốc, nhưng lửa không xuống. Tiên tri Elia còn nhắn nhủ thêm, hãy gào to lên bởi vì thần Ban đang ngủ, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Đến tiên tri Elia, ngài chuẩn bị con bò và cầu khấn với Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của chúng con, xin nhận lễ vật chúng con dâng. Bỗng nhiên từ trời, ngọn lửa thiêu đốt con bò lễ vật. Tất cả dân tộc Israel đều mừng rỡ hân hoan, và cả dân tộc Israel đã trừng phạt 400 sư sãi của thần Ba-an. Quý thính giả thương yêu, sau đó Elia lại bị theo đuổi và truy bắt. Ông lên núi Horeb, nửa chừng mệt mỏi quá, không có nước uống, không có bánh ăn. Chúa ơi, con thật hết hơi rồi. Chúa sai thiên sứ đến, mang bánh và rượu. Elia uống xong, lạy Chúa, con hân hoan bước lên núi Chúa. Và ông đã ở núi Horeb, tức núi Sinai bây giờ, 40 ngày đêm. Bài tin mừng Matthew ngày hôm nay tường thuật về sự kiện Chúa Kitô đi trên mặt biển đến với các tông đồ. Họ tưởng người là ma nên hoảng sợ, nhưng Chúa Giêsu trấn an họ, thầy đây đừng sợ. Phêrô muốn rời thuyền, đi trên mặt nước và đến với Chúa. Ông mạnh dạn bước đi, nhưng vì sóng lớn, sợ hãi kêu lên, lạy thầy, xin cứu con. Chúa Giêsu giơ tay đỡ ông và trách ông thiếu lòng tin. Cuộc đời mỗi người chúng ta là một hành trình niềm tin, với nhiều thách đố gian nan, với nhiều hạnh phúc yêu thương, với những lần thất bại chua cay và cũng với nhiều thành công. Trong hành trình niềm tin này, đôi khi chúng ta cảm thấy cô đơn, nhưng chắc chắn lúc nào Thiên Chúa cũng hiện diện và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Hành trình niềm tin này, nhiều lần Chúa cũng nhắn nhủ, thầy đây, đừng sợ. Cuộc đời của tôi từ nay sẽ không còn sợ hãi, bởi Chúa hiện diện và đồng hành bên tôi. Chúa đi với tôi, Chúa làm việc với tôi, Chúa chịu khổ với tôi, Chúa đau bệnh với tôi, Chúa chu toàn bổn phận của tôi, Chúa là tất cả cho tôi. Tôi quyết tâm, hăng say và dấn thân lên đường để sống trọn vẹn niềm vui ơn cứu độ mà Chúa đã dành cho tôi trong hành trình niềm tin của cuộc sống hôm nay. Xin kính chào quý vị thính giả. Xin Chúa chúc lành cho toàn thể quý vị.

0: là Chúa, chỉ nơi Chúa, với lời Chúa mới có sự sống thật và bền lâu, mới có sự bình an đích thật trong tâm hồn.
1: Xin hãy xua tan mọi gian nan, lo lắng và thay thế vào đó sự bình an chan hòa của Chúa.

0: Kính thưa quý vị thính giả, giáo dục gia đình là nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất trong hành trình hình thành nhân cách, trau dồi đạo đức và kỹ năng sống của mỗi con người. Đây là một quá trình tự giác, liên tục, xuất phát từ tình cảm và kéo dài suốt đời dưới sự định hướng của cha mẹ hoặc người giám hộ. Giáo dục gia đình theo nền tảng Công giáo hay còn gọi là giáo dục Kitô giáo hướng đến việc đào tạo con người toàn diện về cả nhân bản lẫn đức tin dựa trên ánh sáng của tin mừng và các giáo huấn của giáo hội. Theo Công đồng Vaticano II, cha mẹ được trao ban thiên chức qua bí tích hôn nhân trở thành những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu mà không một tổ chức nào có thể thay thế hoàn toàn. Sau đây là phần hội thoại giáo dục gia đình. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, gia đình chúng con cái khó dạy bảo quá và chẳng chịu đi lễ. Xin cha hướng dẫn và giúp cách nào tốt nhất cho chúng con. Xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn Thủy vừa hỏi cha, gia đình chúng con dạy bảo con cái khó khăn, chẳng chịu đi lễ thì giúp cách nào tốt nhất? Rất là hay, câu hỏi rất là hay, cảm ơn Thu Thủy. Cái cách hay nhất là làm gương sáng, bố mẹ làm gương sáng cho con. Cách thứ hai là cầu nguyện, cố gắng làm sao buổi tối chỉ làm dấu thánh giá hoặc nếu có thể đọc 10 kinh kính mừng, rất là hay. Và cha đã từng thực hiện rất là nhiều trong các gia đình, họ rất hạnh phúc.
2: Khi khôn lớn, con cái tiến vào đời sống hôn nhân, con chúng con chẳng theo ý chúng con phải làm gì ạ?
1: Cảm ơn Quang Bình, câu hỏi của con rất là thực tế, ngay chính hoàn cảnh gia đình của con, của cha và của rất nhiều người trong cộng đồng của chúng ta. Khi khôn lớn, con cái tiến vào đời sống hôn nhân, nó chẳng theo ý chúng con đâu. Vậy thì chúng con phải làm cái gì? Rất khó. Cha đã từng tham dự những buổi nói chuyện với gia đình giữa bố mẹ và con cái về hôn nhân. Và tất nhiên, việc hôn nhân, việc chính là của chúng nó. Đôi khi có cha mẹ khổ lắm, cha, nó cho chúng con có một bàn à? Không quan trọng. Cái quan trọng là nâng đỡ chúng nó. Để cho nó quyết định. Trước kia cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, bây giờ ngược lại, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Cha cũng từng vậy. Cái quan trọng, chúng tôi biết lắng nghe nó, biết hỗ trợ, biết đồng hành, nhất là biết bày tỏ tình yêu thương. Sẽ không bao giờ chúng nó quên chúng con. Mặc dù bên ngoài nó có những thái độ nghịch chúng con, nhưng nếu mình trái tim của chúng con dành cho nó và lắng nghe, đồng hành, nâng đỡ chúng nó thực hiện, chắc chắn sẽ thành công. Và tình yêu êm ấm của đời sống gia đình và của rương lứa đôi hai đứa sẽ hạnh phúc lắm. Chúc chúng con thành công và cha tin điều đó.
0: Thưa cha, theo giáo hội, giáo dục đức tin cho con cái trong thời đại hôm nay như thế nào? Xin cha có thể hướng dẫn và giải thích cho chúng con. Xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn Thu Thủy rất là nhiều. Theo giáo hội đó, thì giáo dục đức tin cho con cái trong thời đại hôm nay khó lắm. Rất là khó, thiệt. Rất là khó. Giáo dục đức tin cho nó bảo có Chúa hay không? Tại sao những khi con đau khổ con chẳng thấy Chúa đâu cả? Tất nhiên, rất là khó. Và giữa xã hội vô thần bên Mỹ, vô thần bên Úc, vô thần không có tên tuổi, nó nhồi nhét từ trong trường học, nó nhồi nhét ở trong các lớp, nó làm cho con cái của mình bị hoang mang, không biết tin vào ai. Cái quan trọng theo giáo dục của giáo hội về đức tin, tất cả cha con mình đầu tiên là cầu nguyện. Cái thứ hai, giáo dục đức tin, khi chúng con nó còn nhỏ đó, các cháu, chúng con dạy làm dấu thánh giá, hát, đọc kinh lễ cha rất là giỏi, nhưng khi lớn lên chúng nó không thực hiện. Vậy thì mình phải làm cái gì? Đầu tiên, cha mẹ giáo dục bằng tình yêu, bằng trái tim của mình. Và nếu muốn chúng nó đi lễ, chúng con phải thương chúng nó nhiều hơn. Cái thứ hai, những dịp birthday hoặc những dịp đặc biệt khi chúng nó ra trường, chính chúng con là những người dẫn chúng nó đi lễ tạ ơn, sau đó đãi tiệc cho chúng nó cùng với cả gia đình. Chỉ có trái tim mới chinh phục được. Chỉ có tình yêu mới chinh phục được giới trẻ trong đời sống giáo dục đức tin hôm nay. Và chúng con nhớ một điều, mặc dù chúng nó cãi lại chúng con, nhưng trong tâm hồn chúng nó vẫn có cái hạt giống đức tin mà chúng con gieo mầm. Cái quan trọng, cha con mình hỗ trợ cách này hay cách nọ, nhất là cầu nguyện bằng gương sáng và tổ chức những bữa tiệc tùng nhân ngày kỷ niệm của con cái và mời chúng nó đi ăn tiệc hoặc về ăn tại nhà. Cách thức đấy để giáo dục đức tin.
2: Chuẩn bị cho con cái về hôn nhân, cha cho chúng con hay chúng con phải giáo dục các cháu thế nào, thưa cha?
1: Rồi, cảm ơn Quang Bình. Cái câu hỏi của con rất là hay. Chuẩn bị cho con cái về hôn nhân, phải giáo dục thế nào? Rất là khó cho con thấy là trong thời đại hôm nay rất là khó. Nhiều khi nó, mình muốn nó lấy cô này, mình muốn nó lấy anh chàng nọ, chúng nó chẳng theo, mà chúng nó lấy theo ý của chúng nó. Nhiều khi rất là thách đố. Có những người cha gặp khác tôn giáo và có những tôn giáo rất là khó, nhưng sau cùng hóa giải được. Lại cũng chính là bằng tình yêu. Chúng con lắng nghe con của chúng con. Cái quyết định sau cùng về hôn nhân, về tình yêu, về chọn bạn đời là của chúng nó. Cha của mình chỉ có thể hướng dẫn chúng nó. Và thường thường cha hay gặp những kê như vậy, những hoàn cảnh như vậy. Cha thường đưa ra 2-3 lựa chọn. Và cha nói chính chúng con chọn lựa cái tương lai hạnh phúc của chúng con, cái tương lai tươi sáng của chúng con. Your future brighter. Không phải cha, không phải bố mẹ, nhưng chính chúng con là người xây dựng cái hạnh phúc lứa đôi trong hạnh phúc và yêu thương. Chuẩn nhớ bổn phận của cha mẹ chỉ là cái người hướng dẫn chúng con. Quyết định sau cùng là của chúng con. Và chúng con sống để tìm hiểu cái mục đích, nhất là học giáo lý hôn nhân cho dễ dàng. Từ đó chúng con bước vào đời với cái khung trời tương lai rộng mở để chính chúng con quyết định về tương lai đời của chúng con. Xin cảm ơn Thu Thủy, cảm ơn Quang Bình và cảm ơn quý vị thính giả lắng nghe. Nếu quý vị có những câu hỏi gì, cứ gửi về cho văn phòng mục vụ. Chúng tôi sẽ chia sẻ và trả lời cho quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị.

0: Quý vị thính giả thân mến, đức ái có sức biến đổi thực tại. Nó là một động lực đích thực cho sự thay đổi trong lịch sử. Nó là nguồn cảm hứng và dẫn dắt mọi nỗ lực giải quyết các nguyên nhân cấu trúc của đói nghèo và phải thực hiện một cách khẩn trương. Do đó, hy vọng số lượng các chính trị gia có khả năng tham gia vào một cuộc đối thoại chân thực, giải quyết hiệu quả tận gốc rễ, chứ không phải chỉ bề ngoài của những tệ nạn trên thế giới, bởi vì đó là lắng nghe tiếng kêu của toàn thể các dân tộc, của những dân tộc nghèo nhất trên địa cầu. Tông huấn "Ta đã yêu con" là văn kiện đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo XIV, được công bố vào ngày 9 tháng 10 năm 2025, tập trung vào tình yêu thương dành cho người nghèo. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Chúng ta cần phải tiếp tục lên án chế độ độc tài của một nền kinh tế giết người và thừa nhận rằng trong khi lợi ích của một số ít tăng theo cấp số nhân thì lợi ích của đa số ngày càng xa rời phúc lợi của thiểu số hạnh phúc này. Sự mất cân bằng này bắt nguồn từ các hệ tư tưởng bảo vệ quyền tự chủ tuyệt đối của thị trường và đầu cơ tài chính. Do đó, chúng phủ nhận quyền kiểm soát của các quốc gia có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích chung. Một chế độ chuyên chế mới đang ra đời, vô hình và thường là ảo, đơn phương và không ngừng áp đặt luật lệ và quy tắc của riêng mình. Tuy nhiên, phẩm giá của mỗi người phải được tôn trọng hôm nay chứ không phải ngày mai, và sự nghèo đói cùng cực của tất cả những người bị tước đoạt phẩm giá này nên luôn đè nặng lên lương tâm chúng ta.
2: Chúng ta cần dấn thân ngày càng mạnh mẽ để giải quyết các nguyên nhân cơ cấu của nghèo. Đây là một nhu cầu cấp bách, không thể bị trì hoãn, không chỉ vì lý do thực dụng là sự cấp bách của nó đối với trật tự tốt đẹp của xã hội, mà còn vì xã hội cần được chữa khỏi căn bệnh đang làm nó suy yếu và thất bại, và chỉ có thể dẫn tới những khủng hoảng mới. Các chương trình an sinh xã hội đáp ứng được một số nhu cầu khẩn cấp, nhưng chỉ được coi là những giải pháp tạm thời. Tôi chỉ có thể lặp lại rằng bất bình đẳng chỉ là cội rễ của các tệ nạn xã hội. Thật vậy, người ta thường thấy rõ là trên thực tế nhân quyền không bình đẳng cho tất cả mọi người.
1: Trong số những vấn đề cấu trúc không thể giải quyết từ trên xuống và cần phải được giải quyết càng nhanh càng tốt, có vấn đề về địa điểm, không gian, nhà cửa và thành phố nơi người nghèo sinh sống và đi lại. Chúng ta biết, thật đẹp biết bao những thành phố vượt qua được sự ngờ vực, không lành mạnh và hòa nhập những người khác biệt, biến sự hòa nhập này thành một yếu tố phát triển mới. Thật đẹp biết bao những thành phố mà chính kiến trúc của chúng chứa đầy những không gian kết nối mọi người lại với nhau, kết nối họ và thúc đẩy sự công nhận lẫn nhau. Tuy nhiên, cùng lúc chúng ta không thể không xét đến các tác động của suy thoái môi sinh, các mô hình phát triển hiện nay và nền văn hóa loại bỏ trên đời sống con người. Bởi vì sự suy thoái của môi trường và xã hội tác hại đến người mong manh nhất trên địa cầu.
2: Do đó, tất cả mọi thành viên dân Thiên Chúa có bổn phận phải lên tiếng, dù bằng nhiều cách khác nhau, để lên tiếng, lên án, thậm chí có nguy cơ bị coi là ngây thơ. các cơ cấu bất công phải được nhận diện và phá hủy bằng sức mạnh của sự thiện, bằng sự thay đổi não trạng, nhưng cũng phải với sự trợ giúp của khoa học và công nghệ, bằng việc phát triển các chính sách hiệu quả để biến đổi xã hội, không bao giờ được quên bằng sứ điệp tin mừng, không chỉ liên hệ đến tương quan cá vị của một người với Chúa, mà còn liên quan đến một điều lớn hơn, nước Thiên Chúa. Đó là sứ điệp về việc yêu mến Thiên Chúa, đấng ngự trị trong thế giới của chúng ta, theo mức độ mà người ngự trị trong chúng ta, đời sống và xã hội sẽ là môi trường cho tình huynh đệ phổ quát, công lý, hòa bình và phẩm giá. Do đó, cả lời rao giảng và đời sống Kitô giáo đều phải tác động đến xã hội. Chúng ta đang tìm kiếm nước Thiên Chúa.
1: Cuối cùng, trong một văn kiện ban đầu không được mọi người đón nhận nồng nhiệt, chúng ta tìm thấy một sự suy tư vẫn còn giá trị thời sự hôm nay. Những người bảo vệ chính thống thỉnh thoảng bị cáo buộc là thụ động, dung túng hay đồng lõa có lỗi trước các hoàn cảnh bất công, không thể chịu nổi các chế độ chính trị kéo dài chúng. Sự hoán cải thiêng liêng, lòng mến, nồng nàn đối với Thiên Chúa và tha nhân, nhiệt tâm cho công lý và hòa bình, ý nghĩa tin mừng của người nghèo và của sự nghèo khó được đòi hỏi nơi mọi người, và đặc biệt nơi những vị mục tử và những người có trách nhiệm. Mối bận tâm đến sự tinh tuyền của đức tin không phải là không quan tâm đến việc đáp lại thông qua một đời sống thần học toàn diện bằng một chứng tá hữu hiệu về việc phục vụ tha nhân, và đặc biệt là người nghèo và người bị áp bức.

0: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Hành hương ngày 13. Kính mời quý ông bà, anh chị em và tất cả hội viên các bà mẹ công giáo tham dự hành hương tại Bringelly vào thứ năm 13 tháng 8 năm 2026. Đồng thời cũng là ngày hội các bà mẹ công giáo mừng kính Thánh Monica, bổn mạng của hội, bắt đầu lúc 10 giờ sáng.
2: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, thứ Bảy ngày 15 tháng 8 2026. Thánh lễ tại các giáo đoàn như thứ Bảy thường lệ. Mueller 6 giờ 30 chiều, Panania 8 giờ 30 tối. Đây là lễ buộc, nên kính xin quý cụ, quý ông bà, anh chị em sốt sắng tham dự.
1: Tĩnh Tâm và Đại Hội đồng Mục vụ. Ban Tuyên úy trân trọng kính mời toàn thể quý thành viên Hội đồng Mục vụ Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney tích cực tham dự Tĩnh Tâm và Đại Hội đồng Mục vụ được tổ chức tại Trung tâm Tĩnh huấn Bringelly từ 5 giờ chiều thứ Sáu 21 tháng 8 năm 2026 đến 2 giờ chiều thứ Bảy 22 tháng 8 năm 2026 với chủ đề Phục vụ trong yêu thương. Trong tâm tình đoàn kết yêu thương của Đại gia đình Hội đồng Mục vụ, kính xin anh chị em cố gắng sắp xếp thời gian và dành ưu tiên một cho sinh hoạt quan trọng và đầy ý nghĩa này. Ban Tuyên úy trân trọng kính mời.
2: Thông báo Thiếu Nhi Thánh Thể. Để sống lại truyền thống Tết Trung Thu, Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình Sydney sẽ tổ chức hội chợ Tết Trung Thu dành cho các em thiếu nhi và gia đình không phân biệt tôn giáo từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối vào ngày thứ Bảy 19 tháng 2 2026 tại Mount St. Joseph Catholic College 273 Huxley Drive, Mipera. Hội chợ sẽ có nhiều sinh hoạt vui tươi, lành mạnh dành cho các em thiếu nhi. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với các huynh trưởng tại các giáo đoàn. Liên đoàn Nữ Vương Hòa Bình xin cảm ơn quý vị nhiệt tình ủng hộ.
1: Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney thành kính phân ưu cùng tang quyến. Cụ bà Maria Nguyễn Thị Được, thân mẫu của chị Nguyễn Thị Kim Long, là nhạc mẫu của anh Nguyễn Đức Hiền, Maritville, qua đời ngày 3 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 92 tuổi. Cụ ông Du Xe Nguyễn Huyến, giáo đoàn La Kemba, qua đời ngày 4 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 84 tuổi. Cộng đồng thành kính phân ưu cùng quý tang quyến.

tâm tình hiệp nhất của những trái tim. Anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng. Tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.

Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, mùng 9 tháng 8 năm 2026, đến đây là tạm ngưng. Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Toàn ban phát thanh tin vui an bình, xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chúc quý vị một tuần lễ an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới, cũng được phát đi trên làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: 你那是教你的啊我生下来就会啊你不知道哎呀屁呀
1: chú à, mấy ông chú Quốc đi làm gì? Nãy giờ cứ đứng đi hỏi vậy chú, đuổi hỏi đi.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Đã đến lúc thực hiện điều tra dân số. Nếu biết mình sẽ ở đâu vào đêm điều tra dân số thứ ba ngày 11 tháng 8, bạn có thể điền thông tin cho nơi mình ở ngay khi nhận được hướng dẫn, hoàn thành điều tra dân số trực tuyến qua giấy hoặc với hỗ trợ từ nhân viên điều tra dân số. Mọi câu trả lời đều quan trọng. Để biết thêm về cách thực hiện, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese, được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Đã đến lúc thực hiện điều tra dân số. Nếu biết mình sẽ ở đâu vào đêm điều tra dân số thứ ba ngày 11 tháng 8, bạn có thể điền thông tin cho nơi mình ở ngay khi nhận được hướng dẫn, hoàn thành điều tra dân số trực tuyến qua giấy hoặc với hỗ trợ từ nhân viên điều tra dân số. Mọi câu trả lời đều quan trọng. Để biết thêm về cách thực hiện, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese, được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
2: 2000 station sponsor.